Bibarazu ko itimbi aki Giovanni bilangu na vakati Bellevue. Biani so abuka beti mi mingi nilambi sina gati chunda titene. Apika biani so na nilambi ki eni. Tene patu isigina walicha walicha lala sigina bi lala sigina bi. Mi manando ko yo bilambi gi walicha zu. Ma walicha zu si ya gimbi walicha zu si ya gimbi. Le cartel statue visée.

ala ke na tsa ya ka o siela so go da fono non de ke luka ti tena mai ba gala mingi o itena zuni bi kwa o sena la tu na ya tsa danganga i krisa o siela pe

tanto. Tanto. Mi mamá se me ha gustado la vida. Todo. Mais sinon c'est bon. Merci Rodi. Timon Beni singani me. Bongani apusui omingi. Beni kete gara radio na pe koni avant te ivoman dora sang. Bongi so. Iru tia wala.

nga chato kwa nanga chiko drop akara wasi kompiro solo langu na vakachi la kwanga lusara to kwa sochi binamecha wabi Afrika kwe ala sosi ya otochala wara yichi terechi otochala ikinachi bagwachilo ala kwanga na legechi kabero wara wi rue la rue kabero silovunda na oso kwe aza kutukutuchala anga wara yichi kutukutuchala na achi bagbani chitena guazini atena sara deja nje otasi Bakara François Solo qui est camerounais. Le Saralani garage n'a chit bagwani. Atena Sara Ngo Tawe. Si garage na kanga si a otochazu nga na icha terecha otonangbaka. Si pakara wesi kompiero a undano sokwe. A otochala ne kachi tena muni. Si atena wande lango balako no kuchin jeching berere sakika. Niki du encore responsable cha otona pe silom na nso kwa matukwaso chibina mecha so tokwani abala

ti beti azo ti Boston City tene ba ki nambage bira ongwe ni ye biri la ton soso ki kale donc une dembe so ki je ki na la tiam da foka la ti wanda di ale e je ni na la so ki nambage ti akuma ya la ti tiringuli beza te ben donna bira onika ireni tiringul ti kasa ke tiringuli e si ti ke de kwa ke da takamala Dafono no yaka na bageti birao 1 à 2 kala ke mai pendanga mingi barala. Beni vakani Renate na montagne songo sika epi combattant ko ekala. Birao ke ngiape azuva ka ke ngiape. Ah. Bona ke ngia ton sa peso aina ke tonga na yamba ina ke suwa hata tapa pia koko biri sala monkei mingi. La so ikwala chimamba imbumbu na yanga chala.

Antena wale ya mbanda yike kuna chiso na nduwa. Ta vre biala. Ngamba sema chila kui penza imi yombi na dafo ndeke loka kapati kusala ni ake lasu na be Afrika. Wa be Afrika eska la mapendre. Lasu na be Afrika ikinamba geti birao. Ijue gina la soa ke an sektor bakaga. Tima tene cha bundu akba cha susu. Apendra yesu ake kaso ake tonganaya. Asa kodoton sona la soa ke soudanea tia dia.

Lasona be Afrika kwa singana da fonde ke lukala ya ke katoso ngonga ke puso na tiketa pezango nga soto nga nga tsinga kanga suka ndawe la alaso so bayeni ya lingwa wae wa tonga na ye iwarazo ti vakati combattant bongi murayo ausa ala ti vakati montagne ya diwara la po dira 1 2 kaso iwara da fonde no yaka Azo titire ngulu kwa di warangala pesi tie kede. Taka mala. Epi nazo tia mda fok.

0: Jean-Luc et Luca, votre météo.
1: Da fono nde ke luka ndoa gerati ndoa ibu gerati ase fana la kinati bas ko tomumu na gbatati mobaya ifana la tonga soso na nguti ke kere ke la la nguti ke kere ke so fali ha gerati ndoa ke tondan na balu sandoni ota ke mana balu sandoni miombela ngunga chipeko be kombiti la keda asina nda prendre songu za pa ke tarati sa ale tula ta songu la ke sigi ku jona de ton soir we so gerati ndoa ke balu sandoni ota sia dukati ngunga pe kombe kombiti ya mana balu sandoni miombe so la ko tonga la ke da bangu za panga ke da mbinda ke kanga Chinduzu sinangonga chila kui jusqu'à tisi na baby kande so de akinakota chimo bay mingi tenti so mbinda akikanga le chinduzu na peko chimunza paso na mbeni ngoye akuta tene atarati tene apika ne kete kete ni le fana na ton sobe so ni la kui na zokwe
0: Radio de Kiluka da fono no tia wabi Afrika kwe alundu na ot koto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kiti kodro tia na yatia bata gara ngana yatia kiti kodro Radio de Kiluka da fono no swa eke la kwen

Ingbana bendo kwa singa swa ke angi nanda. Nambageti buzumi barala. Ala kegbani tonso. Nangwe ti la cuisse na mango da fond de keluka.

na fanti piste te singila mingi na tufate ango chila kwiso yangu banda ando biyana rappele mingi ok.